що скоро ця увидиме. Кроки стихнуть, світять, гасне. Серцем тя видим ясне. Кракать по зелених луках. Жадна болезнь, жадне пута. Nikdy ťa už nič nezraní, nič mi ťa však nenahradí.